0: شغل خیلی فیلم دیدم از سری فیلم از تو صبح شو تک سم موج ما غیر کار کنم بود راشی نسبت به شور موریتانیا بیشی نام باش تو گزیر رادی اکتر واحد هلا واحد
1: Esta es la radio del rock en internet, La Zona Gris.